0: tu ansa na radio station nyina atiam bi akoko ni nua obongo kuroko de chira de chi ensuro kun adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmusai adom fm moneko adom odom gana nsempa afutu kasiebo ani nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wawo ya on adom fm kura wo radio station akofuna ne mpintin
1: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie